Gunita, miam ku noi de pegan tawan e kan pas ta chi sa pa tamu chu wan na da sa ni wo e ar hui de dinani ke si wet ni chu wan una ni u chu masku den na sai lui we da hitenu e monja we da hit ka cha ta chi kan ku chu sku e me ba me na ban chu chi ko pe da wi cha ja mi si huet na na keits tempo po nu kut nohu peigustu peigustu det nohu peigustu keits det pa pon 1999 nenu e hui tak gunane tjeziban tjeziban dan tjuan ne inu kasto wet kapstat ne te tjeni na justis ewo i dan tjua tjeni benen tjeziban dan tjuan oham uskustan i ben Jadi, wajannya inu kan mut, inu kamu inu cuat kata. Pandai cing just tak mak cuci kau wajan sa. Tuk ni bener pegi oke seten nak na peg dewan cuci ni bener ni sa. Cuit tu dah nung cuma. Jadi wajan do, mati macam cuci pecutan do, cuci kan abdin mandor ni kamu inu cuat itat. Ham tu kan ni cuita hujan mis. Tamajedati inu kama ngi hujati tat. Ewa ni koi tina ni benue mwachin tui na uwa wijano. Ewa ni uwa takni shku nga ni ka pedwak ni lin sain wija. Ni ka adam no mshtu ngi man oda demarange justice autochtone. Ewa ni uwa higadut. Makiat ne te Parce que nous avons vu que nous avons tout à fait que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu que nous avons Tawan kadat nishknu. Nile nu ma nani na chituan. Chuin da gui dihna. Agwani cha. Agwani miyam e nista da mana wi dao hi. Ka wa wi dmando. Kene nu e minano chaji wi na hagome. Te gudne pwa gram cha. Agwani nu e na chitanut. Wihmak ta si chitanut. Miyam isi wit. Demaraj justice autochtone cha. Nile mi dana. Ek dehet e hua wi tak cha jishne na wad ne kamon ni go jwate wen ne tak kinjin ka tse de tak cha wi tak cha ji anwen mani ne ka patay ka tu tak cha wang cha Ek man jish itne chi dap ta nu ne spas ta se shtan ta ta pun chwane nu wit minuat nu wit a patat Tadi ihna chituan do, tadi ihminan do, tasiwan. Tane che hwijan do, tadi ntokuyan do. Keti siwecha, dene ujibnu, chukwene tibaji no manapu, tadi manapushtak neno, eimu no, ne che jiweban natnewi, wi jiweban, wido da kudaji jiweban neto, uu danyo, mishkutu necha. Wenewi wechat newi ki haniwa la men kultur wawidano sa awone te wunat no tajit nuwit manuam chwano wumbenzigan tani tupai swawidano ne inu ne kawi unwit nisa ne agenenu yak ehwidak ne teane chwit na muano widadet winazan dwidi hata nuzumat Ne noa tukuit na moano ta ji sasnedi wat seno ke ma kukumas. Ke ma ta ji i dehua wijan inu sitte gondoman miam ne le terapia. Na tande tukuit ta pa hnunde nte uwe japanza i nit ne kia na moane ka mongesa. Tis ka hagat te hna wake esk newi utameinza. Utameim newi ne lo sistem e widan. Awane masten e apat nat udaimu esde kahagate kote e tanuta. Mokne e da se stanza, chaji ayat u da jitta u nat niwi ni innu mehego kata se shtu waninu uijanua esde win che chuchika da kohna nije
pues wo ne lo system win ne he wo ta expenge wa no ta pa be ge ma ke i dat nu ga ma ne han has puni nan has has sa jun win has sa mane ni un ke kwe zi mo kia chwa ne win ne chui de na wa ne ke spes ta pa zi win de i do ne la decolonizasyon e ta do ne ben na pa te ne win ma mi da i da na mo di ka ke i me ka decolonizasyon chwa ne win do che wi ispane cha zin de i che ne ka ne ne ne ne ne mat ne nja gan cha uskatyo chwi wi da nu te gut ne ne colonisation cha to gun ne ne one che wi wi dan admettre e si ho cha ek ma ne ne wi dan ek nu che na ban nu cha ji ta se sta na tane che wi ta se sta na gun ne ji wi dan te gut ne esk and the way that I'm not Yamana his kaina with you. Kaywa money in no nail a trumenza, Iwinan, Yam a trumen. Martin is a zi e jida man, Yamne, and now would they come on in Jota. To Mobenjo criminal, a wode, nega no, and just one name now, even man, his win war with Yam. Miam un humain iwar maniben evenenu e hui takka nishku. Makiu, mishtabdatiu, miam ne si wedo ne tenenu matnenjaganuni abstoni kubanisa miha hiske hipmudanunu. Tzadzi i dan i si wetuen tsegni kubanisa te hipmudean pehu. Hamne ko dudu tzadzi i hipmudean tzadzi hua mokne ne koi wau egyptian. Miam être humain, on est non et oui d'acné. Mian est d'acte et d'étano n'est pas de base win dans les choses. Pab non est pec et mundo ou de l'ordre de ça. Miam tu dis que wa matne ne couste scoboan de chinde tein. Miam ne mocham ne tu dis wa ne. Miam tu dois de capteik. Nun ketakuin chui ida deu agni ehababne imunno deito ispahabnuani jindone wo ispahabnde deito tani etendamne indo hey ne hey niganda nu yu muttukun man ketnagano ketanu te pekwetyo aino na wi te wi new so choose monde a federal choose monde ne no steven harper nas nevin chonju wi sendakite nas kuchonju wi sendake nagahno de ne win ne habitset ne chujmoja agone man pizza jabno pizza jinon de ne tabita ti hati no bet sistujenja te odin se tri no bet sistuata ket ni gandano ket adnan chujmo ket mis tamis kuza bana me adenjish ne nish kuna ne katap ne kastin fashitne mo ininja Nevin iti huabdam isti huja. No majet chikam doa manot kubanyesh. No chikam majet doot kubanyesh. Dika mauni hujat. Chit seke mandi upmega mauni hujat. Agwanele. Ne no he maam nendak chayo. No minat chikam nipa. No mucham chaji magunando. Puchukute katak chikam. No chidabdam. No chaji uawijando. It. Agwanele. Agwanele si huja. Ehbitet ne chus mo man go den man get nagahno god we have was man mukta gunchwan is pan yon de teje init ne twegen sa ne am ne no la pen que la pen que wo we ne ne no mo ne get se camina no chito con la que uno la justicia la simone no mo lucien y garano ta festa mi que e ayat eta udanu ayat wo udanu agono ahnecha no gone no gono dane has pedgat in skutzben ayat digidaptan ayat pohbno ayat uskustan tji pitjina optja tjuda kaminando nevisen mukcham tji
Bandado, um metendrano, nevizen, chuzumota, nevizen, chuzumota, kawapsit nigido. Handit togundi initis, gen inuzumotum, chonuat, ayatni, pedano, ayat, pedagona. Eveneno, e siweta, nakpaneat, stab, nimgen, kubanesen, katsetne, kamonimujota, tajin, kino, tudumotum, wawijong, jajin, shkutabanin, metendranja. Agnino yata e witaka tajini ai demande masten e vene la confianza tu vi vuoi da no tu tu tu da miam ka espanjuan espanjuan no espanjuan ti si wanto con guardani cha qui ci nominat manit stan e mani tu danni miam non mi sembra mi hai tu da cha Mujhe dud ka mangne hat in nut ka mangne ho jo cha ang na de pon ka ta kis pon mong jis e te ta mong cha ang ne chi pe de mi de don ni sku lin fe lui ka wi ha manu de wi da het ka cha ta chkam e mi ban best nak ne no ke win ka het se stak chu no te se wan ho wi de mo ban ek te tre stando a mano ka ji me cha te ko is mano pa chu ham me chi te pon ne ho se pas te set na ka hi te ban de ma fa se te se tok ton ke te tempo po no ko to ho be stu pe stu de no ho be stu an 1999 te te ban de ne te ma fa se te se tok ton et te se ek an an schmo minat pe ko ek ne de ne mo ne ka ban das Escar Pedro Eduardo Cartus Simone Levedan una banda cinta di Eduardo Cartus di Wisbon non da scuola non ti ho detto niente è vero

0: Egunetza, haine, haiuden uitopmo Eduard Kaltus. Inunde uitopan notaskoan. Teute me dis me hinskat nonza, was es kon diskat. Tu domodatin diskat nonu, kem mohoende uitopno geni not. Gen kat sehado de teo, gen pestis kat setne. La justice est oïdana. Si je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Jégeman, je suis au Bohogat Nedwa, much in the Skamadmu, the man, the pagans as it pass winner.
1: And when is Bogat no? No, in what? Ultimate, here's Bogat no.
0: Edwa, Majida Pun, I suppose, win a wind is at its own agent, Plada, Nath Point, Stanway Pun, no stazer, a Tigger, Mintitamina, Miami, Nagoja, that's so.
1: Meeting was Pirunugu Quest Ken Otomot, Nino Gamatagora, Noji, Mr. Meeting at Trantan at Japan, Kim Stahu Simagan, Taweha Hosimagan, Noji Amatagawa. Kinigaya Taoje, Nantaman, Aya Michetu, Kapunta Tono, not Gamatagora, Ayasra Michetu, Kaya Taoje, and the Inosi. Punta Tau, Trapun, Trapuno, Aya Taoje, which are Ngone tsoitita sihtuena je wasan mara tita me gunje yap tsoiti tai tita mot me ni wasan ni atma je tai ka punta taunje inot ka ma tsako je wasat ngone jas swa situ tamana gri no jaut na mot nu ji ni jam stami je no wanyot inwat je ne no ka ma tsaka gon na ka tukuna ndi inwasi ke taya mi je tu inno Ya, we got Gamasagawan.
0: A tannin is the managing Edward Newit Tat Newit Wetoot Nakninu Nenu Gamasagon Kimax Kudobunua
1: Nikaya Tautista Poo Poo Abatin Nenu Kayan Minugun Gamasagawan. Can the Payunoy Gamasagawan was a Poo Abatin Dahyat, which we tend to put tight to tenet in a Quakan, a Tarantino Quakan. That no good. Nina no tahuana munain kuahana, mista haino munain kuahana, nuji wasat, mista wasiwat, yana kondin kuahana. Ta wasi, nuji was, wait namenti amatsakawanet, nenutinun. When you go, chapa puntote wasat, sana tultamatigu, sana katuin mi hot, samanaji tawatigu, utenuno, payogunun, puni, puni higinun, payogu. Say ten damat no you have manangin, nihimanan, tuasimeno, you have money, poton, or punta, matacos, by ten damata. Mgone.
0: Dechine had the same hand as the new punta, which they his majetuin gen to have more to pay the war to have tenjuan, dejen put in no engine, kay who have that kay have paid that meamijin, or hansen scordi, no pisses at danger.
1: Anamanita so, Nina Stedman, Anamanta so, Joanumak, Jish Eshkargat with Habdi Nine Hatsi. I'm going to name when you have put to a banya to send a name in Watin to see. menua tot na pe menua to ko mot menua to wasat menua ti kuesat wi awita mo ko ga mata ko et e tuta jemga wene menua tma ne ne eitiana e ne e tuta ma ki stan ma nu ja na ya ta na ma na ya kustoan ya mi cheto nu ji inno ya wi khaura ma tsaka ko na Wekat putu inawa kan ni nante wekat. On uji me. Tami jetu. Na tam lam bilang on uji tuku hunun den tasina. Ta ta zamanu. Ngone e na wiata sa mi chwe. Puka tayan ge puku stuma ji sian mes ta ni mino wana ma tsako de tasina no ta kwan.
0: En diskarga tu de skanza udewe tain nuahne me no jigata tigjawi de monan to gono de chin wet tainu de kahaga to gona ta sonje pisna manje do mat
1: angoni to tini nu iha ma go inde se bahati om je yamia je wa ban je ani ai tia ai hui chago ino te se bandi pa yo gasto no ite mina go ya de yamia na de ngona je je wa witum je wa witman de de mi je na no mista mi je na no de te tayat na ku Hua tenu tahi seno injen bah nun dia wau cepanat pasti nau tahu cepanat pasti tak langsik dia cepanat je inwata kah nu wau tu tu ni inu dia pun dia tuata kau ni ayam nu atau sewana je je wicar kau itu nyona kah nu wane panu kau ini ya tayah di nuasa kau tentamu mujan ini nanti panan ini nuasa kah nu wane panu kau ini atau siwa kau inu
0: Kahagat mana bni benda si pedman dat teman kesini atau guna cuan kaya kastowin.
1: Jinpan pedi ni jen Huawei janin jen kamaun leju kat katewati inwata pupat setnani tan ekwan tokwano cici Huawei janin ek tokwano tehapan de tu sen de munya gitu epstuka kamaun leju tandi no Huawei jat tehapan ekwan Setahu jen mana cici kau menunihu cici warna itu amau nasi cici kau ino menokut ni tak menuni winde cici itu tersiwa tahu icha ni bang kau dah biar teman je tahi tak
0: nas tahu benda dihutan ni noe udah disono nak guna cici wau icha dok amau nih hana skuapa ni wapet man gini ya
1: kau ni esen tami jenu hande ino cia Cai hui citi hu, cai hui citi hu. Mayung saya mau ni saya kastu di inah hoji gaya tu suri de tu guna di isang de terapi ya tu guna dia kastu wau tu tu ni kastu inah hoji kalau icha di nuan de tiwa di mister mama nuta hat.
0: Edward nus kemudian kaji udah mentah begini cici temni ata inah hoji tu sunja mak. Udah kehipskab men kehibet men kejin cuman eska tu ni pun kedek cinc cuman wasi way.
1: Kau dah ni punya kuhum jangan ni nuntu me tahil min nanti nasi tayamun cici pun tahil kuku wasat gama tak kau. Cuma najis na johai ni met nanti pun tahil cuman ini no cuman apa no. Kau dah cino cegat. Was cak muhtana inosi jika cakut ni nak cakun ini nak jehenu nak kuisibano jika cakui muhtana inosi cakut ni nak di cici juga cici minokut ni juga. Oka pun tayo ku ayah sekatu tukanu animiun ni di ni kam je inosi ya. Pun tayo ku nusa minyo nak tu tahu nane ku. Mungkin.
0: Edward jenis kemudian minat pego.
1: Mungkin kita yami.
0: Yami Eunaga Bedouak, Edouard Kaltoucha, Agent Pladar, Winano de Tseone de Noutashkwan, Nesquimon Nepa.